0: 大佐、しかし者の攻撃はなかなかうまくいかないのです。
1: なるほど。
0: 敵は南北からそれぞれ援軍を送りました。柔軟に侵入した我が軍に反撃しました。
1: 新たに中隊投入して東部の攻撃を強化してくれ。
2: はい。
3: 报告。将。敌人派红兵炸开了东门，冲进来了。二中队长牺牲，一排长正在指挥战斗。三四中队正在和二中队一起反击敌人。
4: 进展到什么情况？
3: 现在已经披上刺刀了。敌军的支援部队还在不断的冲进来。二中队，急求支援。
1: 又是队长，
0: 下命令吧，干什么了？
5: 对呀，还没上马。
4: 再等等，我总觉得敌人的进攻方式不可能这么简单。
1: 刘副司令长，刚才各个方向都汇报了，
5: 我也发现那两门炮，重点肯定在东门啊。就算那两门炮不得到其他地方了，东门六门炮都没有炸塌城墙，还在靠公民的加油，俺们出击一定能把东门的敌人赶出去。
1: 下命令吧，
4: 刘副司令长。
5: 下命令吧。
4: 同志们，
6: 到。
4: 通知三四五中队严密防守，禁止敌人的工兵接近城墙和城门。
6: 是。
4: 一中队骑兵连，
6: 有。
4: 向东门发起出击，击退敌人后立即返回。
6: 是。
0: 連隊長殿、敵の中隊と60名ほどの騎兵が東門に増援しています。指揮を要請します。
1: なるほど。命令、まず東門にいる部隊を安全地帯に停滞し、砲兵をすぐ開始、攻撃開始してくれ。したがって敵の援軍を停滞する道を操作し、それで西門の攻撃を直ちに開始してくれ。
0: はい、了解。

0: 山下少佐、この城壁が弱いってどう知ったのですか。
1: その王子、捕虜故事にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最終に絶対言った。その後、故事の老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊された。修復工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲火拡大、眼中で援護、兵襲撃、歩兵中隊が騎兵に続いて前進。
3: はい、
4: やれ襲撃。